0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 19, u Tuzli, Zenici i Doboju 20, u Trebinju 22, zatim u Bijeljini 23, u Neumu 26, a u Mostaru 28 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, u Pekingu je najtoplije trenutno 28 stepeni, u Madridu i Parizu 27, u Tokiju 26, u Atini 25, u Rimu 23, u Beču i Londonu 21, u Torontu 20, u Njujorku i Sidneju 19, zatim u Moskvi i Štokholmu 15 stepeni. Vrijeme danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 25. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje je mogući poneki pljusak, najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini oko 23, a najviša dnevna između 29 i 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 26. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini oko 23, a najviša dnevna između 30 i 38. Prvi dan vikenda, subota, 27. jun, bit će pretežno sunčano sa najnižom temperaturom između 15 i 24 i najvišom dnevnom između 31 i 39 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

Kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas Kafa, započnimo dan zajedno.

0: naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Sjećanje na 13 Srba ubijenih u ustaškom zločinu u pridvorcima kod Trebinja ne blijedi ni nakon 85 godina. Služen je pomen i molitveno sjećanje na Trebince koji su u noći između 23. i 24. juna 1941. godine ubijeni i bačeni u pridvoračku jamu samo zato što su bili Srbi. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Galibaf izjavio je da je memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata priznanje poraza Amerike. Izraelske snage su saopštile da su tokom noći gađale 4 bacača raketa širom pojasa Gaze koji su, kako tvrde, postavile terorističke grupe tokom primirja. Treći dan oružje gotovo da miruje u Libanu jer je na snazi primirje između Hezbolaha i Izraela. Međutim, tokom jučerašnjeg dana dvoje ljudi je poginulo u izraelskim napadima na jugu Libana. Osim oštrih osuda Hezbolaha nije bilo reakcije. Mohamed Bager Galibaf, predsjednik iranskog parlamenta, izjavio je da same zemlje regiona treba da određuju politički i bezbjednosni poredak Bliskog istoka. Aviokompanije bi trebalo da nastave sad da izbjegavaju vazdušni prostor Irana, Iraka i Libana i da ostanu oprezne u regionu, uprkos sporazumu između Vašingtona i Teherana. Ovo je saopštila Evropska agencija za vazduhoplovnu bezbjednost. Agencija je saopštila da produžava upozorenje o zonama sukoba za region do 1. jula. Cijene nafte su pale jutros nakon što je još više brodova prošlo Ormuski Moreus zahvaljujući napretku u pregovorima. Cijena sirove nafte tipa Brent, koja važi za međunarodni standard, pala je za 0,7% na 376,30 dolara po barelu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu svjedočio je posljednji put i time završio glavno i unakrsno ispitivanje tokom 98. ročišta u 3 slučaja korupcije za koja mu se sudi, tako prenosi Times of Israel. Premijer Izraela

0: Tužen je po tri tačke optužnice za prevaru i kršenje zakona, kao i po jednoj tački optužnice za primanje mita u vidu pozitivnog medijskog izvještavanja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinska kriza i dalje može da se riješi političkim i diplomatskim sredstvima, ali je naglasio da Moskva neće prihvatiti privremena rješenja niti ultimatume. Lavrov je istakao i da Moskva smatra neprihvatljivim ignorisanje svojih bezbjednosnih upozorenja i da Rusija neće dozvoliti stvaranje, kako je naglasio, prijetnji po svoju nacionalnu bezbjednost, niti kršenje prava ruskog i ruskojezičkog stanovništva u Ukrajini. Dvije osobe su poginule, još dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na oblast Nižnji Novgorod. Ovo je saopštio regionalni guverner. Uslijed pada ostataka dronova pričinjena je materijalna šteta na industrijskom objektu, nekoliko automobila i stambenih objekata. Ebola je stigla u Evropu. Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su danas prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod ljekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent smješten u specijalizovanu ustanovu i da je stavljen u izolaciju, a nadležne službe su pokrenule identifikaciju i praćenje osoba koje su bile u kontaktu sa njim.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Danas, 14. dana svjetskog prvenstva u fudbalu, igra se 6 mečeva i to u grupama A, B i C. U Vancouveru u okviru grupe B od 21 čas igraju Švajcarska i Kanada, a u istom terminu samo na stadionu u Sijetlu počinje meč između Bosne i Hercegovine i Katara. U ponoć se igraju dvije utakmice grupe C, Škotska i Brazil igraju u Majamiju, dok je duel Maroka i Haitija na programu u Atlanti. Od 3 časa iza ponoći u grupi A sastaju se Češka i Meksiko u Mexico Cityju i Južna Afrika, Južna Koreja u Montereju. Selektor Brazila Carlo Ancelotti je potvrdio da je Neymar spreman za duel sa Škotskom u trećem kolu grupe C na Mundijalu. Poslije remija sa Marokom i pobjede nad Haitijem slijedi duel sa Škotskom, kao i povratak Neymara. Ancelotti je najavio da može da računa na iskusnog fudbalera u nastavku takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 81. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 31, u Trebinju i Zenici 32, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura oko 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a ponegdje uz postepeno na oblačenje može biti kratkotrajnih pljuskova. U Banja Luci, Doboju i Tuzli sa indeksima od 29 do 45 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 81 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 26 u Sarajevu, 31 stepen u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli. Uz Banja Luku na 32 su Trebinje i Zenica, 34 stepena je u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 36. Sutra četvrtak, 25. juni, sunčan uz poneki oblaka, u drugom dijelu dana uz postepeno na oblačenje, ponugdje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra ujutru od 14 do 23, a one dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Petak i subota, pretežno sunčani i još topliji. Ujutru od 15 do 24, a tokom dana u petak od 30 do 38 stepeni, a subota još toplija, 31 pa do 39.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Pik. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava.
1: Zeleni zidni paneli.
2: Rasvjeta za vrt.
1: Fontane i ležaljke.
2: Tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?